0: Čuli ste vijesti koje je uredio Mario Mihaljević. 14 Celzijevih stupnjeva već je u Maksimiru, 12 na Griču, 13 u Zračnoj Luci i 5 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 52%, a tlak je 1012 hektopaskala. Za koji trenutak ja ću glasom utihnuti, a čućemo vaše glasove idućih 50 minuta jer počinje emisija Sviram ti priču. Zovite i dalje 0800 8815. Za početak čućemo, mislim da je riječ o tinejdžerkama koje su prihvatile naš poziv da nam ispričaju priču, ali nisu baš shvatile do kraja, pa nisu rekle što žele čuti, tako da smo mi odabrali pjesmu za njih, ali jako su simpa, poslušajte ih.
1: Sviram ti priču.
2: Čuli smo da na radiju možemo ostaviti svoju priču, zanimljivo i možda će ju pustiti. Imamo priču. I uglavnom, priča se radi da se moja prijateljica i ja se jako volimo spuštati u garažama, ne znam zašto, nam je zabavno. I jedan dan smo se vozili u garaži od simpatije, od jedne od nas dvije. I išli smo liftom gore i kad smo se popeli liftom gore, izlazimo iz zgrade i vidimo nekog dečka i nekog odrasla osobu koja ide za njim, koji izgleda jako ko simpatija. I prvo sam se počela kao zezat da je to njezina simpatija i sad sam približavao se više, zapravo sam počela shvatiti da je to on. I kad smo shvatile da je to on, imali smo izbor da se sakrijemo ili kod stepenica ili kod po nasuprot lifta. I odlučili smo koja bi pametna osoba išla s liftom, idemo se mi sakriti nasuprot lifta, on će ići stepenicama. I mi smo se doslovno sakrile točno ispred lifta i oni su doslovno tamo ostali. I mi smo se počele skrivati s
3: kacigama
2: da nas ne vidim. I tako nekih par minuta mi stojimo dok on čeka lift. I kad su oni otišli, mi izlazimo van gdje nas čekaju naš brat od oba dvije cure. I piše nam on poruku sa velikim slovima zašto ste bili u mojoj zgradi, i to je jednostavno bio onak naj embarrassing moment ikad. Bilo je što sam nešto, ali je bilo užasno embarrassing.

oči moje majke. Možda pošli bismo dalje da se ne vratimo nikad.

iz istog gnjezda, hajmo vidjet ko će prvi odavde pa do zvijezda. Sva tri koraka preko oblaka, zamisliti ja ko nekada. Hajmo jedan na jedan, da vidimo ko je jači. Hajmo jedan na jedan, prije nego se smrači. Hajmo jedan na jedan, da vidimo ko je jači. Hajmo jedan na jedan, prije nego se smrači.

Cijelo jutro govorimo o tom suncu, nekom navodno pretežno sunčano je vani, pa želimo to navodno i mi jutarnji malo pretvoriti u fakat. Joj, vidi fakat, sunce vani. Tako da u 9 minuta do 12 sati želimo vam lijepo poslije podne i predivnu nedjelju koja je još onako punokrvno pred nama, pa se nadam da planovi koje ste imali ih niste odgodili iz već nekih razloga tipa ne da mi se, nemojte da vam se ne da. Branko Vurušić Vura, njemu se da ići u nove situacije ove nedjelje popodne. Tino Baričić ostaje još neko vrijeme za tonskim stolom. Za Minju i Iljadicu neću ni pitati di su i u kojoj situaciji već sada, a još ni podne nije, ali dečki su odradili jutro onako kak treba. Mario Mihaljević uređuje vijesti još neko vrijeme, ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić. Pred nama je popodne s Dorom, jedno jako posebno popodne.

0: umjetnički rad, pa hoće, neće, kak sad da, odlučit? Da.
1: Ne lomi se niko. Ne, tu se ne lomiš, to jednostavno radiš ti i kradeš to vrijeme. S druge strane, najvažnije od svega je to da ti, da ti postaneš kao čitatelj dio toga svijeta. Ja sam jako, jako puno toga čitao. Došao bi s posla u podne, istuširao bi se, nešto bi bacio u usta i onda bih otrčao bi u sobu i onda bi pola sata na glas čitao sam sebi poeziju, ne svoju, svačiju, da čujem taj zvuk u sobi, da ta poezija nešto se sa mnom napravi.
0: Kad čitaš poeziju, da, ne na glas, kad čovjek čita poeziju, i kad ju čitaš na glas, drugačije je?
1: Apsolutno. Tako ja, nije samo sa poezijom stvar, nego i s prozom. Kad se piše proza, jako je važno svaku tu rečenicu pročitati na glas, barem za mene. Meni to funkcionira, zato što se taj zvučni otisak teksta je vrlo, vrlo zanimljiv. Lakše se vidi ritam rečenice kada se ona pročita, nego kada se ona samo pročita u sebi. Dakle, to mi je, to, ja tako pišem, ja svoje rečenice čitam na glas i zato mi je užasno važno da to gdje pišem, da budem sam. Dakle, da u tom stanu, sobi, šatoru ili vigvamu nema nikoga oko mene.
0: Mm-hmm. To nas dovodi do tvojih radijskih emisija, Metafore.
1: Da.
0: Tamo se lijepo čita. Mm-hmm.
1: Je, da.
0: Prvi program.
1: Da, to je, evo već koja sad, deveta, osma. Ja ne znam, ja sam uvijek u osmoj, devetoj godini. I kad je bila peta godina, ja sam bio u osmoj, devetoj, sad sam opet zaostao. Ali već dugo to radim i to je petkom u 20 sati 15 minuta do kronike dana do 22 sata. Čuj, to je ono, dođeš tamo i počneš čitati tu poeziju i puštam naravno i glazbu i to je, ne znam, možda meni neko nije vjerovao kad sam ja svima govorio da će to biti dobro, mislim svima, možeš misliti. Sjećam se šta mi je rekao pokojni Daniel Dragojević, koji je bio tu naš glasoviti urednik na trećem programu i naš veliki pjesnik, kad je ta emisija trebala startati, onda on je meni rekao, ali pazite, samo neka bude radiofonično. Ja sam rekao, pa bit će to radiofonično, ne brinite vi, kaže on, dobro, kaže on, rađe da je malo opuštenije nego da je hermetično. Dakle, on se bojao da, ja sam ga razumio, jer postoje ljudi koji kažu, ah poezija, kao ono, ja to ne čitam, ja to ne razumijem, pa ali uopće nije važno da li ti to razumiješ, mislim, puno je manje važno da li ti to razumiješ, puno je više važno da li ti išta osjećaš dok se to događa, ali do toga se dolazi, dakle niko, ne moraju svi ljudi voljeti poeziju i pripadati, i na kraju krajeva možda velika većina ljudi koja sluša Metaforu nisu neki čitatelji poezije, ali u tom nekom izdanju možda to jednostavno
0: malo glazbe,
1: dobro stihova. Ispada, da, ja se trudim malo biti, dok čitam poeziju se trudim biti što predaniji, što ozbiljniji, što fokusiraniji, što više u tome, dakle zbog poštovanja prema tim tekstovima, prema pjesnicima, a i prema naravno slušateljima. A ovo između, tu ima ti raznih recimo priča, ima recimo velika epopeja o grizu, o kuhanju griza recimo, pa onda imaš malu priču o taksistima, ima raznih ovaj, onda imaš priču o tim nekakvim elektrodama koje idu meni iz glave i dakle, onda mi jedna gospođa rekla na jednoj promociji, ja sam vas zamislila s tim elektrodama, vama bi to baš dobro stajalo. Tako da, to je okej, ja mislim.
0: Upgrade. To ćeš biti ti, Ivica Frtenjača 2.0 u budućnosti.
1: Elektroda.
0: Mi smo se petcima susretali tu jer je treći program također tvoja kuća.
1: Je. Petkom u 15.05, moj izbor. Evo baš jučer, prekjučer, koji dan, za nedjelja. Prekjučer mi je u gostima bila moja draga urednica s trećeg programa Rajka Rusan, koja je odnedavno umirovljenica. Slavili smo 100 godina naše kuće Hrvatske radio televizije i onda sam htio nekoga koji ima to iskustvo radija, tako smo lijepo porazgovarali i opet je bilo dosta francuske glazbe i tako. A inače, moji gosti su vrlo jedna šarolika skupina ljudi, mladi pisci, stari pisci, spisateljice, prevoditelji, prevoditeljice, glumci, redatelji. Dakle, tražim neke ljude koji mi mogu dati nešto autentično. Dakle, nešto što nije nekakav očekivani govor, što nije nekakva fraza ili, ne daj Bože, floskula. Dakle, mm-hmm.
0: Tražiš nešto što će sumirati njihovu nutrinu koja možda još nije izašla medijski van, da sam sebi radiš intervju.